0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.